prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: vas.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica. Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: marketing. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklane Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
3: Marketing minute.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru, jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
8: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
10: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.
11: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italija možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
0: Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
5: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi

0: O taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspa, blažen je snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

sve sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Sve ću

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: U Olimpijskom muzeju u Sarajevu otvorena izložba The Challenge, posvećena talijanskim inovacijama u sportskom dizajnu i kreativnom duhu koji i dalje obilježava doprinos Italije međunarodnom sportu. Inicijativa se realizira u okviru dana Made in Italy, posvećenog promociji kreativnosti, kvaliteta i inovacija koje predstavljaju obilježja talijanske izvrsnosti u svijetu. Izložba nudi putovanje kroz decenije talijanskih inovacija u sportu, od prvih prototipova do najnaprednijih savremenih tehnologija, koje su doprinijele poboljšanju sportskih performansi, sigurnosti i korisničkog iskustva. Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini, Sara Eti Castellani, istakla je da sport nije samo takmičenje, već i kultura, identitet i povezanost među narodima. Sarajevo, grad duboko povezan sa sjećanjem na zimske olimpijske igre održane 84. godine, predstavlja idealno mjesto za ponovno potvrđivanje vrijednosti dijaloga, solidarnosti i međunarodne saradnje u kontinuitetu s nedavnim olimpijskim igrama Milano Cortina. Izložba je otvorena za javnost do 24. maja, tako da ako nas slušate nakon 24. zakasnili ste. A Achille Lauro nakon tragedije u Švicarskoj za Novu godinu napisao je pjesmu posvećenu žrtvama ovog tragičnog događaja. Perdutamente.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Postoje glasovi koji se čuju jednom u generaciji, a onda postoji glas Enrika Caruza, glas koji je promijenio historiju muzike zauvijek. Enrico Caruso rođen je 25. februara 1873. godine u Napulju u siromašnoj porodici kao jedno od sedmero djece. Odrastao je na ulicama San Giovanniella a Teduccio, gdje je već kao dječak pjevao po crkvama i lokalnim priredbama. Niko tada nije ni slutio da će taj dječak postati najveći tenor svih vremena. Njegov debi na velikoj sceni dogodio se 1894. godine u Napulju, a pravu međunarodnu slavu stekao je nastupima u Milanskoj Skali i Njujorskoj Metropolitan Operi, gdje je nastupio čak 863 puta, rekord koji se dugo pamtio. Ono što je Caruza činilo posebnim nije bila samo snaga glasa, već njegova topla, gotovo baršunasta boja tenora. Sposobnost da jednom notom dotakne srca slušalca. Kritičari su pisali da kada Caruso pjeva, prostorija prestaje disati. Ali Caruso nije ostao samo na pozornici, postao je i pionir jedne sasvim nove tehnologije, gramofonske ploče. Bio je među prvim velikim umjetnicima koji su povjerovali u snimanje zvuka, pa su njegova snimanja za kompaniju Victor, nastala od 1902. godine, dostigla nevjerovatnu popularnost i prodaju. Na taj način njegov glas je nadživio njega samog. Preminuo je mlad 2. augusta 1921. godine u Napulju sa svega 48 godina od upale pluća. Italija je tugovala, svijet je tugovao. Danas, više od 100 godina kasnije, snimke Enrica Caruza i dalje se slušaju, proučavaju i divimo se. Jer neki glasovi nisu samo muzika, oni su dio vječnosti. Mi idemo dalje sa muzikom. Saif, momak koji je osvojio drugo mjesto na ovogodišnjem Sanremu, snimio je pjesmu Buona Domenica.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
2: Buon ascolto.
3: Nakon Olija, koji je nakon pobjede u Sanremu prošle godine nastavio nizati velike uspjehe širom Italije uz puno novih hitova, uz velike i uvijek mjesecima rasprodane koncerte, dođo smo evo i do kraja ovog izdanja Radio Italije. Ostavite vi meni dobro i zdravo, budite nasmijani, veseli i raspjevani. Mislite pozitivno, pa će sve biti pozitivno. Vidjet ćete, probajte. Za kraj, jedan veseli hit koji je osvojio radio stanice širom Italije, veseli Francesco Gabbani i pjesma Summer Funk, koja već prijeti da postane veliki ljetni tormentone u Italiji. Slušajte nas opet u narednom izdanju Radio Italije. Summer Funk i Francesco Gabbani. Ciao!

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Marketing minute.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
10: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Marketing.
12: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak, i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
9: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
11: Marketing.
2: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby.

0: odoh ja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
5: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
9: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Lov.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radija Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing minuta.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
4: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Trago

0: Marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana. Gradonačelnik Zenice obišao mjesne zajednice Šeričkog područje. Sa građanima razgovarao o prioritetnim infrastrukturnim projektima. U Zenici svečano otvoren Nova shopping centar koji će obogatiti trgovačku i poslovnu ponudu grada. Župa Svetog Ilije u Zenici obilježila je proteklih dana 50. obljetnicu od smrti fra Ljube Hrgiće. Sve je spremno za subotnju manifestaciju koja će pod zajedničkim nazivom Zenička trka 2026. objediniti nekoliko različitih sadržaja za sve generacije. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima jučer je posjetio mjesne zajednice Bistričak, tačnije selo Kolići, te Jastrebac, Vukotići i Šerići, gdje je sa mještanima razgovarao o prioritetnim infrastrukturnim i komunalnim projektima, kao i potrebama lokalnog stanovništva. Informacije prikupljene tokom posjete bit će predstavljene u sklopu plana ulaganja za tekuću godinu na narednoj sjednici Gradskog vijeća.
1: Tokom jučerašnjeg obilaska pomenutih zeničkih mjesnih zajednica, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao je važnost kontinuiranog ulaganja u razvoj ruralnih i planinskih mjesnih zajednica, napomenuši da je sve manje zahtjeva mještana jer se do sad mnogo toga već uradilo. Isto mišljenje dijele i stanovnici mjesnih zajednica Bistričak i Jastrebac.
2: I zahvaljujući gradonačelniku i gradskoj upravi do sad smo riješili velike projekte. I u takvi smo okolnostima da smo uhvatili korak za naprednim mjesnim zajednicama. Sad nemamo nekih krupnih projekata i prioriteta. Imamo, evo danas smo naveli Smajići, pošto mjesna zajednica sastoji više naselja, Smajići imamo završetak bazena za pitku vodu, imamo radove na fekalnoj kanalizaciji Kolići. Imamo rješavanje novog naselja koje je nastalo 2014. dole regulacija pitke vode, u pitanju je plastični rezervar. Betoniranje puteva koji su sad nama vrlo potrebni. Imamo puno sokaka i ti sporedni puteva.
3: Gradonačelnik je sad za sad nam ispunio dosta naših projekata koji smo radili, a evo i ja se nadam i ovo da će završiti do kraja godine. Potrebno su nam, eto sad kažem, most dole, bio je se pošao raditi i odbustali su, nisu dovoljno dobri temelji starog mosta, pa je prekinuto, sad će se raditi novi most. A ovi prioriteti imamo, sad kažem, evo sa autobuske stanice, tamo do izlaza van sela, jedno 550 metara, asfalta novog treba prostorati i imamo sanaciju potoka vode, sliva, evo od odgoš se slijeva voda, tu nam treba eto kanalizacija da bi do jedno 350 metara dolje mosta.
1: U Jastrebcu ćemo graditi novi most. Planirano je asfaltiranje manje dionice kroz selo te postavljanje ograde na igralištu, kaže gradonačelnik Zenice navodeći i šta je u planu za raditi na prostoru mjesne zajednice Bistričak.
4: U Bistričaku isto tako veoma malo zahtjeva, ali sam obećao i radit ću im, spojit ću sada Koliće i Smajiće, da imaju rezervni put između ta dva sela, jer ovako moraju silaz na glavni put, tako da je to neka kilometar i po i 700, ne znam. I to ću i raditi da su ta sela, jer moja je želja da sve povežemo, da sve ima alternativu. Ko što je ovdje iz Jastrebca, sad možete u Orahovicu, možete u Vukotiće, možete u Šeriće, jer je gore sve sada betonirano. Ja. Tako da je veoma lak pristup ljudima, ne do Bog, 14. A Boga mi je ovako i gore da izlaze, već se prave gore i vikendice, malo i turizma, šta fali.
1: Mnogo toga je proteklih godina urađeno i na prostoru mjesnih zajednica Vukotići i Šerići.
5: Kako je načelnik Fuad Kasumović došao, urađeno dosta toga što zaista pomaže ovome narodu. Putevi, rasvjete, priključci, betonirali su mnogi putevi, prilazima, kućama. Evo gore put, invalidima, betonirao, pozidaj, potporni zidovi. Pa sad nam je evo najvažnija voda, dovesti vodu u bazene. I evo, kao što vidite, imamo puteva dosta ovdje da prelijemo asfaltom.
6: Pa, ako bismo to kratko kazali, šta je do sad urađeno u vremenu mandata Fuada Kasumovića? Urađeno je mnogo i ostalo je malo. I ovo malo što je ostalo, obećano da će se uraditi. To je najjednostavnije rečeno. Zaista je u Šeriće gradonačelnik Fuad Kasumović u proteklih 8, eventualno 9 godina uložio puno u infrastrukturu. Svaki centimetar asfalta kojim je ovo selo pokriveno urađen je u mandatu Fuada Kasumovića. Znači svaki centimetar, a radi se o par kilometara asfaltnog puta unutar sela Šeriće. Da ne spominjem naselje Žičara koje je bilo godinama zapostavljeno, u koje je urađeno asfaltni put u dužini negdje oko 700 metara. Dakle, urađeno je mnogo. Ovo je jedno lijepo preporođeno selo. Uistinu je to tako.
1: Naš sagovornik navodi i šta je još preostalo uraditi u Šerićima.
6: Sada je bitno da završimo kanalizaciju koju je grad Zenica finansirao i započeo prošle godine. To je glavna seoska kanalizacija. Neshvatljivo je, ali zaista je tako. Šerići nisu imali seosku kanalizaciju riješenu. Prošle godine je urađeno dio. Ove godine znači, se biće završeno negdje oko 220.000 maraka. Biće ova završena rekonstrukcija izvorišta Ravnice, tako da će Šerići biti osigurani vodosnabdijevanjem narednih, ako Bog da, duži vremenski period. Ono što smo mi tražili od načelnika, mi kao savjet mjesne zajednice i mještani ovog sela, je danas obećano i ja potpuno ubijeđen i sa potpunim povjerenjem od načelnika sam ubijeđen da će to biti i realizovan.
1: Gradonačelnik Kasumović naveo je da je u Vukotićima već skoro sve završeno i kako kaže neki dan su asfaltirani donji Vukotići, te ima još nekih 150 metara puta završiti. Posebno je istakao stanovnike Šerića koji su primjer zajedništva i saradnje.
4: I ovdje je sve manje zahtjeva, znate, kako idemo, dižemo nivo, tako je sve više, hoće bolji standard, hoće više i to nije problem. 90% je ovo u Vukotićima što sam bio, u njih maltene sve završeno, neki dan sam i donje Vukotić asfaltirao, ima, kaže, još neki 150 metara asfaltirat. Ovdje ima par, ovdje imaju problem s tim nekim novim izvorištem, raspisivali smo jedan tender, pao je, sad smo podigli cijenu, nadamo se da će drugi, tako da i opskrbimo vodom. Bio ima asfaltirat jedna ulica, to bi im bila zaobilaznica, ne do Bog bilo kakvog ovdje udesa da se ne može proći. Tako da mislim da skoro sve i ovdje što su tražili danas ili su postali skromniviji ljudi ili je vjerovatno dosta urađeno pa i imaju želju normalno od Javorja da krenu općinom Zenica do, ili gradom Zenica do naše granice prema Tesliću. Tamo ima i 2-3 izvorišta, predivni predjeli, ima dosta ljudi iz svoje zemlje, iz stoke tamo ću. I drugo je da ih spojim sa Orahovicom, Vukotićima i Jastrevcom. I to ću uraditi, ali nije prioritet ove godine nego dogodine.
1: Ovo su planinske mjesne zajednice i tu nije lak život, ali mi iz grada trebamo sve učiniti da im bude ovdje komotno živjeti, poručio je na kraju gradonačelnik Kasumović.
0: Uz prigodnu svečanost danas je u Zenici otvoren nova shopping centar u vlasništvu zeničke kompanije Tola Company. Objekat se nalazi na adresi Zmaj od Bosne, BB, a posjetiocima će ponuditi raznovrsne sadržaje od modernih trgovina preko gostiteljskih objekata do prostora za zabavu najmlađih. Detaljnije u prilogu koji slijedi.
7: Zenica je danas postala bogatija za novi trgovački centar Nova. Riječ je o investiciji poslovnom objektu u sastavu zeničke kompanije Tola Company, koja prema riječima menadžmenta donosi moderan koncept kupovine, domaće i međunarodne brendove, ali i značajan doprinos lokalnoj ekonomiji kroz nova radna mjesta i dodatni razvoj poslovnog okruženja.
8: Ja kao direktor kompanije Tola Company, koja je zapravo vlasnik ovog prostora ovdje, želim da kažem da je ovo jedan reprezentativan objekat u našem gradu, kao i nedavno što smo otvorili ovaj polikliniku novu, tako se zove ovaj poliklinika, zapravo, pardon, shopping centar Nova, koja će se sastojati iz nekoliko privrednih subjekata, dakle Pepko je već na spratu, zatim bit će jedna od najmodernijih igrača kladionica za djecu, zatim danas je svečana ceremonija otvaranja Konzum centra. Također će biti jedan tu gostinski objekat. Objekat sadrži više od 120 parking mjesta. Iza je samouslužna autopraonica koja će sve, također svesno služiti našim građanima.
7: A da je nova shopping centar koji će obogatiti trgovačku i poslovnu ponudu grada, građanima ponuditi kvalitetnu kupovinu, ugodan ambijent i mjesto okupljanja za cijelu porodicu, potvrđuju nam i prvi kupci koje smo danas sreli u novom trgovačkom objektu, za koje su danas priređena brojna iznenađenja i akcijske ponude.
9: Drago mi je što je ovo otvoreno, tako mi blizu 100 metara od mene. Cijene su tako povoljne. Želim vam sreću svu da na današnjem vremenu kako je ova skupoća, ja sam inače penzionirka, pa znate kako je, penzioneri gledaju. Ali drago mi je što uspijevaju barem te firme i da ima zapošljenja, jer na današnjem vremenu više su otkazi nego zapošljenja.
10: Nisam obišao sve, tek sam krenuo obilazak, ali za sad ovako izgleda super. Preglednost, velik izbor artikala, puno. I to ne svaki artikal, nego stvarno je super. Mislim, nema sve riječi. Hvala za ovako nešto.
11: Pa gledajte, lijepa je radnja, čista. Sve što sam pogledala, sve mi treba. Cijene su odlične. Moj prvi utisak je da je Zenc treba ovako jedan objekat. Baš sam zadovoljna, zaista.
8: Mislim da na ulazu u naš grad svakako možemo da gostima koji dolaze uopšte u naš grad pokažemo da na samom ulazu imamo jedan lijepi reprezentativan objekat koji je zaista napravljen po svim zadnjim kriterijima, standardima svjetskim koji zadovoljavaju potrebe ovakvih zakupodavaca kao što su trgovine, ugostiteljski objekti i tako dalje.
7: Otvaranje centra donijelo je i nova radna mjesta, što je posebno značajno u vremenu sve teže ekonomske situacije, kada su nova radna mjesta jedan od ključnih faktora ekonomskog razvoja lokalne zajednice. Iz uprave ističu da očekuju pozitivan utjecaj na razvoj trgovine i uslužnog sektora u gradu.
8: U ovim teškim vremenima svakako je važno naglasiti da ova četiri privredna subjekta koja još nisu sva otvorena će donijeti više desetina zaposlenika, tako da ti ljudi koji se tu zaposle ipak ne moraju da idu vani. Dakle, sad precizno vam tačno ne mogu reći, ali to će biti zaista više desetina uposlenih radnika u ova četiri privredna subjekta.
7: Nova shopping centar već sada se smatra jednim od značajnih poslovnih projekata u gradu, jer Zenica nije dobila samo novo mjesto za kupovinu, već i snažan poticaj razvoju privrede.
0: Međunarodni generalni veha sam privrede ZEPS, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, nastavlja širiti mrežu domaćih i međunarodnih partnerstava, potvrđujući status jednog od najvažnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini i regionu. Kao jedan od partnera ovogodišnjeg sajma potvrđen je i grad Cazin, koji će u Zenici nastupiti zajedno sa brojnim kompanijama sa područja ovog grada.
12: Organizatori ističu da će cazinska privreda imati reprezentativan nastup s ciljem predstavljanja poslovnih potencijala i jačanja saradnje sa domaćim i stranim partnerima. Gradonačelnik Cazina Nermino Grešević poručio je kako je ZEPS prepoznat kao centralno mjesto okupljanja privrednika, investitora i poslovnih partnera iz cijelog regiona, te da upravo zbog toga grad Cazin kontinuirano podržava ovu manifestaciju. Prema njegovim riječima, učešće na ZEPS-u predstavlja priliku za promociju privrednih kapaciteta Cazina, ali i za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i investicija. Cazin danas važi za jednu od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Grad ima više od 2400 malih i srednjih preduzeća, dok preko 3500 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ovaj kraj svrstava među lidere u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Posebno se izdvaja kao najveći pojedinačni proizvođač mlijeka u Bosni i Hercegovini. Osim snažnog privrednog razvoja, Cazin je prepoznat i pod modernizovanoj infrastrukturi, efikasnoj lokalnoj administraciji i programima podrške poduzetnicima i investitorima, uključujući projekte koji se realizuju uz podršku dijaspore. Organizatori ZEPS-a navode da partnerstvo sa gradom Cazinom dodatno potvrđuje rastući značaj sajma, koji iz godine u godinu jača međunarodnu saradnju i okuplja sve veći broj izlagača i poslovnih delegacija. Podsjećaju da je ZEPS već uspostavio saradnju sa Istanbulskom trgovinskom komorom, jednom od najvećih trgovinskih komora u svijetu, kao i sa organizatorima Halal Expo sajma, Celjanskim sajmom te partnerima iz Austrije, Italije i zemalja Sjeverne Afrike. Cilj ovih aktivnosti je dodatno internacionalno pozicioniranje sajma i otvaranje novih mogućnosti za domaće kompanije na stranom tržištu. Organizatori poručuju da ZEPS danas nije samo sajam, nego centralno mjesto susreta privrede, investicija i međunarodne poslovne saradnje.
0: Advokatska kancelarija Slipčević, zastupnik kompanije HP Zvornik, uputila je vladi Federacije BiH opomenu pred pokretanje postupaka za zaštitu prava zbog prijedloga zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica.
13: Iz pravnog tima tvrde da predloženi zakon predstavlja pokušaj prikrivene nacionalizacije oduzimanja upravljačkih prava većinskom vlasniku bez pravične naknade. Navode da bi provođenje zakona moglo proizvesti štetu vrijednu 100 miliona maraka te ugroziti budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Kritikovali su i vladu Federacije zbog, kako tvrde, višegodišnjeg nereagovanja na finansijsko stanje željezare, uprkos dostavljenim izvještajima. Posebno su osporili uključivanje Energoinvesta i navode o mogućem zatvaranju gasnih ventila, koje je prijavljeno kao potencijalno krivično djelo terorizma. Pravni zastupnici HNP takve optužbe nazivaju nezakonitim pritiskom na menadžment i zloupotrebom pravosudnog sistema. Najavljeno je pokretanje domaćih međunarodnih sudskih postupaka ukoliko Parlament Federacije usvoji sporni zakon. Iz HNP-a pozivaju na povlačenje prijedloga i nastavak dijaloga radi pronalaska zakonitog i održivog rješenja za novu željezaru Zenica.
0: Župa Svetog Ilije u Zenici obilježila je proteklih dana 50. obljetnicu od smrti fra Ljube Hrgiće. Ovaj rođeni Zeničanin i Franjevac ostaje upamćen prije svega kao pisac, pjesnik i prozaista, ali i čovjek koji je nakon Drugog svjetskog rata zbog nikad razjašnjenih razloga robio u Zenici i Sremskoj Mitrovici.
14: Fra Ljubo Hrgić rođen je u Zenici 1908. godine. Školovao se u Visokom Sarajevu, Beogradu i Parizu. Bio je profesor u Visokom do 1945. godine. Pod uopštenom kvalifikacijom narodni neprijatelj, proveo je 9 godina u zatvorima u Zenici i Sremskoj Mitrovici. Ivan Lovrenović, književnik i publicista u dvorani Župnog dvora Svetog Ilije u Zenici, koja nosi ime fra Ljube Hrgića, promovisao je svoju knjigu Dva vijeka i jedan vijek, koja govori o zamršenim sudbinama trojice bosanskih Franjevaca, među kojima i Ljube Hrgića. Osobna tragedija fra Hrgića, kaže Lovrenović, nije proistekla iz njegovog pisanja. Bilo je to vrijeme kada su ljudi politički stradali zbog malih stvari ili bez ikakvog razloga. Do danas se ne zna zbog čega je Ljubo Hrgić završio u zatvoru i volio bih, kaže Lovrenović, da neki historičar to razjasni.
15: No, bez obzira na sve to, Ljubo Hrgić je jedna figura koju mi doživljavamo danas i pamtimo po onome šta je on ostavio iza sebe u vidu knjiga, tekstova, i to je ono što je danas važno, a u tome je on baš onako bio pravi veliki, prije svega pjesnik, a onda i kroničar i ljetopisac i tako dalje.
14: Provincijal Bosne Srebrne, fra Zdravko Dadić, kaže kako je fra Ljubo Hrgić bio jedan u nizu bosanskih Franjevaca koji su svojim djelom obilježili prostor i vrijeme u kojem su živjeli. Živio je u Bosni, kaže on, i u sebi nosio ljubav prema zavičaju.
16: Kao što život često nosi nepredviđene okolnosti, on je, nažalost, nakon Drugog svjetskog rata završio zatvor. Ali ono što je bitno, nije ga obilježila patnja, nego ga obilježila ljubav. I sve ono što o njemu čitamo i sve ono što on živio zapravo jest pjesma stvorenja na način Svetog Franje da je u svakom čovjeku vidio brata. Nije bio onaj koji dijeli, nego je bio onaj koji spaja. I mi ga fratri se s radošću sjećamo, bez obzira što u to vrijeme kada je živio morao pisati pod pseudonimom. Danas ponosom svi znamo da je Hrvoje Bor fra Ljubo Hrgić.
14: Pod pseudonimom Hrvoje Bor, Ljubo Hrgić je za života objavio zbirku pripovjetki Posljednji krug i stihozbirku Molitva pred odlazak. Posthumno je objavljena dnevnička proza Životni krug i knjiga Putovanje bosanskom Posavinom. Povodom pola stoljeća od smrti fra Ljube Hrgića održano je opijelo na groblju u crkvicama, a služena je i misa u crkvi Svetog Ilije. Jedna zenička ulica nosi ime po ovom Franjevcu i piscu.
0: Sve je spremno za subotnju manifestaciju koja će pod zajedničkim nazivom Zenička trka 2026 objediniti nekoliko različitih sadržaja gotovo za sve uzraste, a ne samo za trkače, profesionalce i rekreativce.
17: Organizator privodi kraju posljednje pripreme za subotnju Zeničku trku koja je na programu od 19 sati na 5 i 10 km, a za koju se prijavilo više od 1000 učesnika iz desetak zemalja Europe i svijeta. Prema riječima Ibrahima Muratovića, subotnjeg organizatora i domaćina, u sve ostale planirane sadržaje bit će ovo jedan pravi, istinski festival zdravlja, rekreacije, sporta i aktivnog života.
18: Trka na 5 i 10 km u samom najužem centru grada Zenice, na obalnom bulevaru Eshera Eze Arnautovića i na jednoj trasi GGM-a koja prolazi pored kazneno-popravnog zavoda. Također spuštaju se trkači niz ulicu Talića Brdo i na kraju svi okupljaju kod naše popularne uglovnice, dakle u ulici Lonđa, gdje će cijeli dan trajati program trke za djecu od 11 do 14 sati za djecu od 6 do 10 godina, zatim besplatni pregledi za građane, brojne radionice, treninzi neotvorenom, igraonice za djecu, nekakvi sportski izazovi, onako zabavni uz podršku naših sponzora.
17: U Zeničkoj areni tokom medija koktela danas su saopšteni ostali detalji ove manifestacije, čiji jedan od ambasadora je najbolji bosansko-hercegovački atletičar, 35-godišnji dugoprugaš Amel Tuka, a jedan od partnera ove manifestacije je gradsko javno preduzeće za održavanje i upravljanje sportskim objektima.
18: Na kraju cijelog programa koncert našeg Zeničanina Dine Suljića. Već u petak ćemo početi naveče pred uglovnicom sa koncertom našeg DJ-a Feđe Knajdla. Zaista pripremili smo mnogo toga i svi koji učestvuju, ali i oni koji ne učestvuju, dobrodošli su na tom našem zajedničkom skupu i vjerujem da će se lijepo zabaviti, da će se družiti, da će to biti jedan pravi istinski festival zdravlja, rekreacije, sporta i aktivnog života.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne je bilo pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 4 stepena na Bjelašnici do 26 u Mostaru. U Zenici izmjereno 23 stepena. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, najviša dnevna između 18 i 24 stepene. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umjerenu fizičku aktivnost. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
19: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu u divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu danas do 23.5. 26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki...
1: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

ulicama, putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipas.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dalal Mithat.